92,8 Prompa Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Aya nih, Mpo Najwa ya, di Jakarta Punya Cerita nih Abang Po. Tadi Jantung Hati nih judul lagunya nih ya. Ibarat kata kalau misalkan jantung hati Aya sih kopi nih Abang Po. Emang kayak jantung kehidupan nih buat Aya kalau kopi nih. Tadi kan juga kita ngomongin kopi ya,

0: wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
1: Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku. Quran Surat Thoha 25 sampai dengan

0: Dik.
1: Yen pake rerah aja lah yung.
0: Indah, namun kuat dolo kefun mak.
1: Apa tuh?
0: Kefun dong.
1: Eja pake rerah aja lah yung.
2: Beda, awak kehilangan.
0: Kehilangan apa dia?
2: Kehilangan pacar awak.
0: Pas mana nya? Aja kehilangan bini. Sikal aja bimbing ah, orang kami. Jangan lepaskan tangan aja.
3: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
0: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.